Kärleken väntar, singer svenske Kent här i starten av tidlig morgon. Den är tisdagen, den sista i juni. Och Nils Hagen hos deg är som vanlig på plats här och önskar dig en riktigt god morgon.

9 på 6 är klockan, det är Emilia Hallow är färdig med sin låt Nästa station, och för det hörde vi Big Bang som sa någon jenta från Oslo. Och namnedagen idag, den är det alldeles som heter Solbjørg och Solgunn som har, så får vi ju hoppas att de får sol på namnedagen sin.

Naked Mommy Leropolo G var detta, och den var sammen om Better Days strax 8 minuter över klockan 8. Jag hoppas du har en riktigt så fin tisdag, och dagen idag den ska slettes inte bli så allra värst ifølge meteorologen. Skiftende skyrøke och så hopp om sol i løpet av dagen idag och ganska så greie temperaturer, dog uttryckt för enkelte regnbyger först på dagen i yttre strøk och fra ettermiddag i indre strøk. Og så det også likt at morgendagen slettes ikke blir så verst den heller, så en relativt fin periode vi inne i nå i vårt fylke. Det bare å nyte mens du kan. En liten fjelltur til står på plan i dagens morgensending. Du skal selvfølgelig også få konkurransesvaret opp mot klokka 8:30. Nå en kjærlighetserklæring fra Ni Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

var det svagare än ja, de är god på musik de är svenskan, men du nu ska över till norsk musiklandskap och det är ju inte så allt för det här heller I framtiden blir det nämligen mer av detta.

0: Han har så rätt så rätt för David Words Don't Come Easy. Beklagar jag. Det är så rota med dagen idag, Sunneva. Det är inte du. För det hämtar jag öppning för fel dag. Vet du, det går lite sur för mig om sommaren. Ja. Vet du, det är tisdag idag, sant?
1: Det är tisdag, ja. Ja. Det hörtes ut så jag sa onsdag. Jag sa ju onsdag.
0: Ja.
1: Men det var inte jag som sa det. Eller nej. Jo, det var det.
0: Ja. Ikke gjør det så komplisert.
1: Nei.
0: Ja, men jeg henter feil dag, og sånn at nå er det vi enige om at det er tirsdag. Men det spiller vel egentlig ingen rolle hvis du har ferie?
1: Ja, da kan jo alle og enhver gå litt sur i dagene
0: ja.
1: Når det er sommer. Det er ingen problem. Og så dessutom så føler jeg uansett at budskapet kommer frem da.
0: Ja.
1: At det er veldig kjekt å være her på radioen sammen med det, kjære lytter,
0: ja.
1: Uansett hva dag det er.
0: Mm. Og spesielt i dag, faktisk. I dag er vi litt spent alle sammen. Vi skal snakke litt om det, å gå rundt og være så spent. men det her blir ikke en fotballsending. Kan vi love. Her blir mye, vi får se veldig mye annet rart i fylket vårt. Så det skal vi prøve å røpe underveis.
1: Mm.
0: Så egentlig bare henge på. Ikke det?
1: Jeg er litt ekstra spent i dag, for at vi skal kjøre en annen konkurranse. En ja. Litt ny igjen.
0: Ja. Du er ikke spent på den allerede?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Det er alltid spent når det er nye ting.
0: Ja, vel.
1: Det er sånn, kjenn at du lever.
0: Ja. Ja, ok. Ja. Lev i sammen med oss her på NRK P1 utover ettermiddagen. Gjør hva du vil, og kos deg, og ha radioen på.

0: Det var ACE och så var det Rihanna som gjorde lite för. Och Mickey Echo var där. Jag vet inte om han spelade han piano kanske.
1: Det vet jag inte. Nej, han var med lite i harmonin där.
0: Ja, Stay heter Lotta.
1: Ja. Du, det är ju hyra spännande inne i NRK radioappen. Vi har ju avstämning.
0: Ja.
1: Kalla fotboll.
0: Ja, se där, det är väldigt close race.
1: Det är så tätt. Ja. Fyra låtar du kan välja mellan. Hör på det där. Är det sånt som att Jonas Garstøre i dag tidlig som blev rört och vi hörde den sången här
0: ja.
1: Samman från Norge
0: med Sissel Kyrkjebø och grejer.
1: Den.
0: Alla dina här.
1: Olje Berge sin rosang, den heter Vikingblod. Så du vill höra den så trycker du på det.
0: Ja.
1: Så är den här då. Originalt från 1998, men lite uppdaterat för 2026 faktiskt.
0: Ja, okej. Okay.
1: Stämmer du på den? Eller, ja. Hvis du helst vill höra den här. För du syns den fortsatt är bäst.
0: Ja.
1: Allt för Norge. Så trycker du på den inne i NRK radioappen där vi har avstämning om 10 minuter.
0: Ja, nu är det väldigt osäkert alltså kan nu är alla fyra uppe och nicka här. Det här är nästan som en fotbollskamp förleden. Vill jag säga. Si.
1: Jag följer med på pila under schack.
0: Ja, eller som schack, ja. Oj, det är nog spratt allt för Norge lite ifrån.
1: Det är göj för oss att se på skärmen då. Lite ser inte du som sitter hemma eller på jobb eller i bilen eller hur du är.
0: Du kan se det på telefonen din, för resultatet är synligt för dig så du ser att det lever. Det är liksom det sista Kyrkjebø mot allt för Norge 98 version.
1: Ja, men nu ser det bönna ifrån norr.
0: Ja, så där, så där, så där.
1: Ja.
0: Nej, uansett, kort tid igen. Bara gå in och ge din stämma och så den som får flest stämma, dem ska vi spela in mot NRK Nyheter klockan 15. Så häng i.

0: Oj, det var
1: jag vill nästan uppfånda tak i den här bingolåta. Ja,
0: ja, ja, ja, ja. Nej, är det bingo så är det bingo. Den kan brukas ja, ja, som allt. Men ja, ja, ja. Du har sagt att det är en speciell vridag.
1: Vi ska ha ful bingo.
0: Ja.
1: Ja. Och det du mot är,
0: ja.
1: Men vi tränger lyttarens hjälp.
0: Jaha.
1: Och det är dem som vinner.
0: Oh, ja.
1: En person.
0: Ja.
1: När en av oss får bingo,
0: ja.
1: Då vinner också den lyttaren.
0: Oj, oh, ja. Okej, okay, så kul.
1: Det första vi måste göra är att ha två bingobrett.
0: Ja.
1: Kalla vill du ha?
0: Höjre.
1: Varsågod. Nu har vi varsitt bingobrett på bingoen vår. Så står det många namn på fula arter.
0: Ja, det gör det.
1: Norske fula.
0: Ja, det är ett brett, alltså en rutenett med massa i hver box så står det då norske fuglar allsamman här hos mig.
1: Ja,
0: det är det vi kallar för hagefuglar. Jag tror det mesta parten där finner du faktiskt här omkring.
1: Ja, utanför hagen också, ser det. Men ja, det är uppgave då, kära lytter, för att vinna. Du måste sända melding inne i NRK radioappen med namn på en ful. Det är liksom din biljett till att vara med i konkurrensen.
0: Ja.
1: En melding, ett navn, en ful.
0: Ja. Ja, kan men hvis du har en kråke som heter Per, så sender ikke du navnet på en Per, da sender du kråke. Skjønner du?
1: Unnskyld meg, men har du kråke på bingo-brettet ditt?
0: Nei, det har ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Nei, så du trenger ikke å sende det da?
1: Synd for det er det.
0: Å oh, ja, ok. Nei.
1: Ja. Ok, yes, har oppgaven forstått alle sammen der ute?
0: Ja,
1: send inn navn på en ful.
0: Mm.
1: Hvis en av oss får bingo når din ful, ditt forslag blir lest opp,
0: ja,
1: da er det du som vinner.
0: Okay.
1: Dagens konkurranse. Og hva er premien? Oh yes, vel, det er fancy, moderne solbriller med NRK-logo på.
0: Ja, ok. Ja, det er det. Stemmer. Nei, men det blir solbriller på det hvis du greier det. Men det er egentlig bare å sende, hvis du kommer på en fugel, så er det bare å sende navnet inn til oss. Så ser vi om vi har den på lista vår. Og når jeg har da fått en rad, så her nå begynner det å komme inn, jeg har ikke tid å snakke med, nå begynner det å komme inn meldinger, så da må jeg begynne å notere. Men vi kan spille en sang. Vi gjør det. Vi kan begynne med en liten fin sang fra Sil, og så kan du sende en fugle arta til oss i radioappen.

0: No Regrets synger Robbie Williams. Som är näst sista låt ut i dagens god eftermiddag med Romsdal. Mm. Så är ni med och Paul Christian har haft det väldigt käckt samman ja. Med det.
1: Pip, pip. Tusen tack till alla de som har tänkt på småfuglar idag. Kurt var heldig och vant, men egentligen skulle ha kvart på det med allesammen. Sånn er det. Strax är det hos Andrea här på NRK P1. Att ha nyheterna och men för det ska vi höra Jess Glynn och grejer. Men hos och Andrea, du har lagt en plan och lura på en ting idag.
2: Ja, vi kommer ju alla från ett sted.
3: Vi gör det och någon av oss är väldigt glad i det stället vi kommer från.
2: Ja, och det har varit sommar på de städerna vi kommer från.
3: Och det kommer kanske någon tillresande, men är det plats till flera?
2: Vi hoppar det.
3: Ja.
2: Så vi hoppar att du har lust att fortälla oss om varför man borde besöka ditt sted om sommaren.

0: VM-eventyret fortsette.
1: Vi I 16-finale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshopper.
2: Alltså du Söderman, du tycker inte om sommargäster du?
3: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

Den här, men engelske Gabrielle och hennes låt Rise från året 1999. God tisdag och god sommarkväll till dig som har skrudd på radion. Du lyssnar till NRK P1 och här är jag, Hanna, på plats. Och jag har mycket god musik som ska hålla dig med och mig med sällskap på kanalen fram till klockan blir 10. Det blir också lite sportsuppdateringar utöver kvällen, för det är en viss viktig kamp som spilles idag. Norge mot Elfenbenskysten, och som vi hörte i nyheterna, gullgutten från Langehus, Antonio Nusa, han har gitt en drömmescoring för Norge, så nu är det 0-1 till de norska herrarna alltså. Men vi har ju också hållit på lite tema inte fotboll här i kanalen, för jag stilte frågan: vad gör du som inte ser på fotboll men som istället får höra på P1 i kväll? Och då har jag fått en massa hyggliga meddelanden från folk som håller på med lite av vart denna tisdagen. Bland annat Kjell Bendik som säger att han är på jobb. I Honningsvåg så är kursskipet Mrs. Preciosa. Preciosa kanske man säger det sån, ved kaj. Och då är jag som är busschaufför i sving med att frakta gäster till och från Nordkapp. Det blir en lång dag med flera tusen som ska till Nordkapp, och synd det då är regn och tåke. Men jag har det varmt i bussen, skriver Kjell Bendik. Och så är det Anne Merete som har lånt bort TV:n sin till övernattningsgästerna sina. Och då är det inte TV på henne där var hon är, då blir det istället för radio och strikking på Anne Merete. Rita, hon hör inte på fotbollskampen. Hon är på tur hem från en koselig tur till Lerresfjord. Långt att köra, cirka 4,5 timme, men det var det värt. Hoppas självklart också att Norge vinner kampen. Och så får vi med en sista melding för vi kör på med lite musik igen. Magne, han är i traktor. Och då är det fint med radio, skriver han alltså. Väldigt hyggligt med meldinger och möjligt att fortsatt sända in hvis du går in i appen NRK Radio. Då kan du också hive på en liten sommarlåt som får dig att tänka på ja, andra ting än fotboll. Kanske sommarstämning eller annat hyggligt. Vi ska få mer sommarstämning här i radion och nå en låt från 2023 som oser av god stämning. Här får du Choice Ivan sin Rush.

Kul och ny musik från The Strokes. Vi fick låta Going Shopping. Det är de sista minuterna av kampen mellan Elfenbenskysten och Norge. Och om du vill få med dig, så är det sista uppfordring nu för klockan blir 9 om att gå in i radioappen eller försovit radiospelaren och möjligt att då byta till NRK Sport. Och där är det alltså fortsatt Norge som leder och nu är det någon spännande få sista minuter. Jag är säker på att det är många personer där ute i ganska land som gläder sig över att det går gott för gutta från i rött, vitt och blått. Wow, det rimte. Vi ska få på lite grann dansmusik åt på sig för klockan blir 9. Här är låta från 1987 med namnet I Wanna Dance With Somebody. Den tror jag du känner.

Beyoncé, Jay-Z. Det är Crazy in Love här på NRK P1. Riktig god tisdagskväll till dig som hör på. Klockan är blitt några minut över 10 denna härliga junikvällen som snart går över till att bli juli. Ja då, nu är sommaren ordentlig igång folkens och vi ska njuta det. Idag har jag brukt mest parten av dagen på nyte sommaren. Jag har varit lite på jobb förberett denna sändningen här. Jag har varit hemma, har badat, rätt och slett bara haft det fint, tagit det roligt, nytt en is och tagit in på något sätt temperaturen. Och jag känner en ting är temperaturen och det att det är vår sol som jag upplevde idag, men bara den känslan av att det är lite roligare. Folk är lite mer fri, folk är bli. Och det är lite mer sån unga i gatan som leker. Jag syns det är väldigt koselig. Igår kväll så såg jag också unga som var ute och leker och håller på med sisten. Haren. Jag husker inte. Jag följer det finns många namn för sisten. Den där leken vet du där du prövar att ta någon så springer och så är det dig som ska ta dig och det bringer tillbaka gode barndomsminnen då för då jag gjorde samma runt i Hallelia mitt byggefält där jag född och uppvuxen sprung runt där och hållt på med sisten och så kommer på då baserat på den här de ungarna som var ute och leka så kommer på en gång jag var ute och leka och då hållt vi på med gömma och leta. Ja, också en leik som har forskjellige namn på forskjellige dialekter. Gjemsel är väl det mest kjente. Men på min dialekt så är det tydeligvis blitt gjemme och leite. Vi bare sier allt vi ska göra. Vi lagde inte noen navn för det. Men jeg husker jeg særlig en gång vi har holdt på med det. Og jeg var tre hus borta for meg og holdt på med det. Det begynte å bli mørkt. Det var sommer, men det var likevel litt mørkt. Og vi hadde pratet, satt oss ned og pratet etter gjemme og leiten der og pratet litt om ørn. Om store skumle dyr og bjørn og ulv og sånn. Og plutselig så ser vi, og der husker jeg så godt, jeg ser for meg denne vingen vi ser i skyggen fra gatelyset. Og vi blir altså så redd at vi beiner ned til nabogutten Stian og gjemmer oss inne på stova. Foreldre har sittet en rolig fredagskveld og ser på TV og vi kommer deisende inn 10 unger som har sett en ørnefjær i skyggen på lyskasteren. Så jeg måtte bli fulgt hjem igjen den kvelden av pappan till Stian för det var så rädd och det var på ekte tre hus borta för så det var inte någon lång väg att gå men likväl så trengte jeg lite extra hjälp från Kjell då som han heter så tack för det Kjell din här går till dig. Där vi ska sätta igång kvällen Emilio Hollow nästa station varsågod.

Vi ska prata med Alexander Moberg väldigt snart, men först så tänkte vi hylla Melodi Grand Prix Junior. Vi har sett på sommarhitten till Malin Reitan, Sommer och skolan.

0: Låta heter Marlene, och det var Jan Ove som ga oss den här på NRK P3. I det vi, nej, P3. Ja, där ser du, du kan gå lite sur för mig alltså den tisdagskvällen. Jag jobbar ju av och till i NRK P3 också, men nu är det alltså NRK P1 du hör på, hvis du var i tvil. Ja, det är sant, sant sker. Jag må bara stå i det. Vi ska bevega oss in i morgondagen här på NRK P1. Ja då, fordi i denne faste spalten der jeg går igjennom, hva er det som skjer i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du brife med? Og da kan jeg jo si det sånn at jeg tenker at det her skal jeg brife med rundt lunsjbordet i morgen i hvert fall. Fordi onsdag 1. juli i 1933 så ble NRK etablert. Ja da, Norsk rikskringkasting etableres i, altså i 1933 der, så det skal jeg huske på. Kan også nevne at 1. juli 1876 så ble Statistisk sentralbyrå opprettet. Ja, det er også noe å ta med seg. Og i 1978 da, full lønn under sykdom ble innført i Norge. Mykje bra her altså. Noen bursdager, det er jo mange som er bursdag i morgen. Noen av de kjente som er bursdag er jo Pamela Anderson, amerikansk skådespilleren. Ja, hun er bursdag, så hvis du møter hun i morgen. Hvis det er noen som er i USA som møter hun, så kan du si congratulations with your birthday. Ruud van Nistelrooy, nederlandske fotballspilleren, har bursdag, tidligere United, spiss og Nederland og så videre. En god fotballspiller han. Så kan vi också ta med att det är Kanada sin nationaldag i morgon. Gratulerar med den Kanada. Och namnedag då, som jag syns det är den morsammaste fun facten att ta med sig ut av din spalten. Det är att i morgon så är Ask och Embla namnedag. Så hvis du möter en som heter Ask eller Embla, så kan du säga gratulerar med namnedagen. Då vill den nog bli överraskad, och folk sätter ofta väldigt pris på att bli gratulerat med namnedag. I tillegg til det så er det en artist som har navnedag, nei, bursdag i morgen. Jeg tenkte vi skulle sette på litt musikk fra den norske kvinnelige artisten som i morgen har gibbursdag. Det er Marit Larsen. Så da tenker vi sette på noe musikk fra henne, og så sier vi gratulerer med dagen til deg, Marit Larsen, altså bursdagen din i morgen.
1: Hei, dette er Marit Larsen. Du hører musikken min på en.

0: Taiwans som syng Upbeat Feel Good. Och för det hört vi Justin Timberlake sammen med Timbaland här i Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.